0: music from soloplay.ng.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy!
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: This is Mambo number 5.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 132. 558 34 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9%

ვერტოზე კანოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, საპირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო და დაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33, დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khortsit elitaruli, elit foodisgan. Gemo, romelsats unda endo. Gerar gagisinjaws, ar gadado. Khinkali khortsit elitaruli. Khinkali khortsit elitaruli, elit foodisgan. Gemo, romelsats unda endo.
1: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-002-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: ათი საათი და 2 წუთი ძვირფასო რადიო მსმენელებო დილმშვიდობისა დღეს 9 ივნისია სამშაბათი. ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია FM 7.9-ზე და ვიწყებს გადაცემა გზადაგზას. მე ლანა ვარ და დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოეს თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ ჩემთან ერთად. ეს იქნება კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნეს სიახლეები და კიდევ სხვა მრავალი. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი პირველი საათით, სადაც ამინდის პროგნოზს, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ისტორიულ დატვირთვას, დღევანდელი იუბილარებს გავეცნობთ დღეს და საათის ბოლოს გვექნება ვალიუტის კურსი. მანამდე კი კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზადაგზა, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: თეთრი ბრუნდით ამინდის პროგნოზით, დღეს ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე დადგება, ბორჯომში ნავარაუდებია 21 გრადუსი და მცირე წვიმა. გორში ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს, ზუგდიდში 24, დედაქალაქში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე დადგება. მცხეთაში 25 გრადუსია, რუსთავში ნავარაუდებია 29 გრადუსი. სამტრედიაში მცირედი წვიმა და 25 გრადუსი, სენაკშიც მცირედი წვიმა და 25 გრადუსი. ფოჩი ნავარაუდებია 23 გრადუსი, ქობულეთში 22, ხაშურში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე დათბება და იწვიმებს, ხოლო ჩვენთან ქუთაისში ტემპერატურა 24 გრადუსით დათბება და მოსალოდნელია მცირედი წვიმაც. ეს ამინდის პროგნოზი იყო, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის 9 ივნისის მნიშვნელოვან მოვლენებს გავეცნობით მთელი ისტორიის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო ამბები მომხდა დღევანდელ დღეს საუკუნეების წინ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. მეტი 558-14-06.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: კალენდარი
1: так ძალდება გადაცემა გზადაგზა მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი პირველი ნაწილი სადაც დღევანდელი დღის 9 ივნისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ ერთად ისტორიის განმავლობაში და ამ ყველაფერს პირველი საუკუნიდან დავიწყებს 68 წლის 9 ივნისი რომის იმპერატორმა ნერონმა თვის ყოლობით დაასრულა სიცოცხლე ნერონზე დარწმუნებული ვარ ბევრს ძალიან ბევრი ხსმენიათ მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ გაგაცნოთ, იგი ცნობილი იყო ზოგადად მისი სიყვარულით ხელოვნებისადმი, დაკავებული იყო სიმღერით და ლექსების წერით. დიდად არ ინტერესდებოდა ქვეყნის რომაული ბედით, მოკლედ რომ თქვათ და იქამდეც კი მივიდა რომ საკუთარი დედა დაუპირისპირდა, დედა მოაკვლევინა, ცოლიც მოაკვლევინა, სენატში არსებული ყველა მისი მოწინააღმდეგე სიკვდილით დასაჯა და საბოლოოდ ამ ქაოს 64 წელს დიდი ხანძარი მოხვა ზაფხულში რომში, რომელმაც თითქმის მთელი რომი გაანადგურა, ძალიან

ფატალური ლეტალური შედეგები ქონდა და ქალაქში ჯარები დაიოდრო თვითონ ნერონმა მოაწყო ეს ხანძარი უბრალოდ იმიტომ რომ მოკლედ მუზისთვის ჭირდებოდა პოემა ტროას დაწერისთვისო მე ეს სახელი რომ ჩამოეწმინდა მოკლედ ნერონს ვითომ მოძებნა დამნაშავეები ანუ ქრისტიანებს დააბრალა ხანძარი თქვენ გააჩინეთ და ქრისტიანების დევნა დაიწყო იმ პერიოდში განსაკუთრებულად იმ პერიოდში ცირკის არენაზე ველურცხოველებს აგლეჯინებდნენ ქრისტიანებს და ჯვარზე აცხადდნენ უბრალოდ იმიტომ რომ ნერონმა ასე მოისურვა მოკლედ რომ ვთქვა 1815 წელი დასრულდა ვენის კონგრესი, რომელმაც ჩამოაყალიბა ნაპოლეონის ომების შემდგომი ევროპის მოწყობის პრინციპი. ვენის კონგრესი, ზოგადად ვენაში 1814 წლის სექტემბრიდან 1815 წლის ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და მისი მიზანი იყო საფრანგეთის რევოლუციისა და ნაპოლეონის ომების შემდეგ წარმოქმნილი პრობლემების გაანალიზება და გადაწყვეტა. ასევე ნაპოლეონზე გამარჯვებულ ქვეყნებს, როგორებიც იყვნენ მაგალითად რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, პრუსია და ავსტრიას მიღწეული შედეგების ხელშეკრულებაში ასახვა სურდათ და მოკლედ მათ უნდა გადაინაწილებინათ ეს ნაპოლეონის დაკავებული მიწები. 1822 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩარლზ გრემმა ხელოვნური ყბა დააპატენტა, რამაც სხვადასხვა მეცნიერებაში და ზოგადად მედიცინაში ძალიან დიდი წინსვლა გამოიწვია. 1899 წელი უკვე 19 საუკუნის მიწურულს მივადგენთ და ჯორდანო ბრუნოს ძეგლი გაიხსნა რომში მისი დაწვის ადგილას. ჯორდანო ბრუნოზე ძალიან მოკლედ რომ მოგიყვეთ, ის 10 წლის იყო, როდესაც მისმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ უკვე მისი გამგზავრების და სწავლის დრო იყო. 15 წლის ასაკში უკვე ბრუნო ბერად აღიკვეცა და მონასტერში იღებდა განათლებას, მაგრამ ძალიან მალე, როდესაც ჯორდანო ბრუნომ საკუთარი აზრების, მეცნიერულ კვლევების გამოცემა დაიწყო, ძალიან ცუდი რეაქციები მოყვა მათი მხრიდან, ბერების მხრიდან და საბოლოოდ ინკვიზიციას გადასცეს კიდევ წლების განმავლობაში იყო გაქცევაში, გამოიცვალა ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანა, ინგლისში შედარებით უფრო მშვიდობიანად სუნთქავდა, მაგრამ იქაც არ გააჩერეს საბოლოოდ რომ ვთქვათ და მოკლედ საპყრობილეში 7 წელი გაატარა. მას იქ საშილად აწამებდნენ და უნდოდათ რომ მოკლედ მოითხოვდნენ მისგან, რომ ეს მსოფლმხედველობა დაეგმო, დაეთმო, მაგრამ ის ასე არ მოიქცა და მოკლედ რომ თქვათ ინკვიზიციას გადაცეს და 17 თებერვალს რომში ყვავილების მოედანზე დაწვეს კოცონზე. ის კი თვითონ კოცონზე ყოფნისას აცხადებდა, რომ დაწვა არ ნიშნავს უარყოფას, მომავალ საუკუნეებში მე გამიგებენ და შემაფასებენ. სწორედ ამიტომ ჯორდანო ბრუნოსთვის გახსნილ ძეგლს სწორედ მსგავსი წარწერა აქვს, რომ ეს საუკუნისგან მსგავსი წარწერა აქვს, რომ აი საუკუნემ გადასცა თითქოს ეს ქანდაკება, მაგრამ რავდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ჯორდანო ბრუნოს ძეგლი მასონებისა და ათეისტების თავშეყრის ადგილია თანამედროვე რეალობაში. 1894 წელს Walt Disney-ის მულტფილმების სერიალს Donald Duck-ის დებიუტი შეემატა, მოკლედ Donald Duck-ის დებიუტი შეეძგა 1894 წელს და ჩვენთვის ძალიან საყვარელი პერსონაჟი გვაჩუქა მოკლედ Walt Disney. 1959 წლის 9 ივნისი რუსთაველის თეატრი დაიწვა სრულიად და მხოლოდ მისი ფასადი გადარჩა. ჩვენ გეტყვით, რომ თეატრი ერთ წელიწადში აღადგინეს საარქივო ფოტოების მიხედვით. 1963 წელს უინსტონ ჩერჩილი ამერიკის შეერთებულ შტატების საპატიო მოქალაქე გახდა. 67 წელია და საბჭოთა კავშირმა ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. და დღეისათვის ბოლო დღევანდელი 9 ივნისის მოვლენა 2012 წელს დავასრულებთ, როდესაც საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა 2012 წლის ევროპის ერთა თასის გამარჯვება მოახერხა, შეძლო. სწორედ ეს გახლდათ კალენდარის პირველი ნაწილი, მეკი ძალიან მალე
დაგიბრუნდებით კალენდარის უკვე მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარებს განვიხილავთ ერთად. მანამდე კი მინდა თქვენთან Pink Floyd-ი დაგიტოვოთ სიმღერით Breath. დაჩით ჩვენთან ერთად.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: კალენდარი.
1: ძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კიდევ ვუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, თუ აგძლევთ რუბრიკა კალენდარს და დღეს 9 ივნისია და დღევანდელი დღის იუბილარები უნდა გავიხსენოთ ამ რუბრიკაში და ყველაფერს მე-17 საუკუნიდან დავიწყებ. 1672 წლის 9 ივნის პეტრე პირველი რუსეთის იმპერატორი დაიბადა. აი ცოტა მოგვიანებით უკვე 1840 წელი აკაკი წერეთელის დაბადების დღეა. დღეს ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ მისი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, იგი ქართული მწერლობისა და ევროპულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის უგირგვინო მეფე გახლდათ. ილია ჭავჭავაძესთან ერთად შექმნა ეპოქა და რა მხოლოდ მასთან ერთად მისი ლექსები სულიკო, თორნიკე ერისთავი პოემა, ქართველი ერის ჰიმნადაც იქცა. ასევე საინტერესო დეტალი, რომ ძიძამ სოფელ სავანეში გელეხის ოჯახში გაზარდეს, როგორც მოგიხსენებათ, და აკაკი ხშირად ამბობდა, რომ სწორედ აქ ეზიარა ნამდვილ ხალხურ ქართულ ენასა და კულტურას და სწორედ ამ ხალხის დამსახურება იყო ის ყველაფერი, რაც კი მან შექმნა. 1908 წელს მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლის იუბილე ნამდვილ სახალხო დღესასწაულადაც იქცა. ძალიან უყვარდა ხალხს აკაკი ზოგადად და მისი მოგზაურობას რაჭა ლეჩხუმში, რომელზეც პირველი ქართული დოკუმენტური ფილმი გადაიღეს, სხვათა შორის ათასობით ადამიანი ზეიმით შეხვედრა მოხვა, ასე რომ ვთქვათ. დღეს საქართველოსთვის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ 1872 წლის 9 ივნის კონსტანტინე მარჯანიშვილი დაიბარდა, ქართველი რეჟისორი. შეგვიძლია დავარქვათ მას თამამად რეფორმატორი და თანამედროვე ქართული თეატრის მთავარიც. მან რევოლუცია მოახდინა თეატრალურ ხელოვნებაში და არსა მეორე სახელმწიფო თეატრი ქუთაისში. დღეს მარჯანიშვილის თეატრი გახლავთ სწორედ ეს უკვე თბილისში. ასევე იყო ქართული კინოს ერთ-ერთი პიონერი, გადაიღო ფილმები როგორც მაგალითად კრაზანა და ან ამუგი. ასევე საინტერესოა დეტალიც, რომ სანამ საქართველოში დაბრუნდებოდა მოსკოვის სამხატო თეატრში ლეგენდალურ კონსტანტინე სტანისლავკისთან ერთად მუშაობდა და ევროპაშიც დიდი აღიარება მოიპოვა ამ პერიოდში. მისი სპექტაკლები გამოირჩეოდა განსაკუთრებული დინამიკით, მუსიკალურობით და როგორც ამბობენ ფერადოვნებით. ასევე მან თეატრი აკადემიური სიმძიმეებისგან გაათავისუფლა და მეტად უფრო ცოცხალ სანახაობად გადააქცია. დღევანდელი დღე ჰოლივუდისთვის სად ძალიან მნიშვნელოვანია. 1963 წელს ჯონი დეპი დაიბადა. დღევანდელ დღეს ამერიკელი მსახიობი და ალბათ ბევრისთვის ფავორიტი მსახიობი და თუ ფავორიტი მსახიობი არა, ფავორიტი გმირების შემქმნელი, მოკლედ რომ ვთქვათ, მაინც ერთ-ერთი ყველაზე ქარიზმატული მსახიობად ითვლება. იგი შექმნა პოპკულტურის საკულტო პერსონაჟები, რომელთა შორის უმთავრესია კაპიტან ჯეკ ბეღურა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას ძალიან გვიყვარს, კარიბის ზღვის მეკობრეებიდან, ასევე ედვარდ მაკრატებ ხელება და გიჟი მეკუდე, მოგეხსენებათ ალისა საოცრებათა ქვეყნიდან, ეს ფერადი კლოუნი. ბავშვობაში მსახიობობაზე საერთოდ არ ოცნებობდა, სხვათა შორის როკ მუსიკოსობა სურდა და ჰოლივუდში მისი მოხვედრა შემთხვევითობა იყო და ყველაფერი მის მეგობარ ნიკოლას ქეიტს უკავშირდება, რომელმაც საკუთარ აგენტთან გაგზავნა ის და საბოლოოდ ძალიან წარმატებული ფული, ასე თქვას, გამგზავრებაც გამოვიდა აგენტთან. ცნობილია ასევე ის ფაქტიც, რომ რეჟისორ ტიმ ბარტონთან მრავალწლიანი მეგობრობით მან მათ ერთად კოლაბორაციით შექმნა სწორედ ეს ცნობილი როლები და ასევე ის არის ცნობილი როგორც ტრანსფორმაციის მამა. მას არახასიათებს ზოგადად ერთი სტილი და ყოველწლიურად ახალი ადამიანი გვევლინება მისი სახით. და დღეისათვის ბოლო იუბილარი, ასევე ბევრისათვის საყვარელი ფავორიტი მსახიობი ნატალი პორტმანის დაბადების დღეა დღეს. იგი 1991 წელს დაიბადა და მის მთავარ მიღწევებს თუ იმას არ ჩავთვლით, რომ ალბათ ბევრისთვის თბილ ადამიანთან ასოცირდება. ასევე იგი ოსკარის მფლობელი გახლავთ ფილმისთვის შავი გედი, სადაც ბალერინის ფსიქოლოგიურად მძიმე როლი გენიალურად მოირგო და შესრულა კიდეც. ასევე ფართო აუდიტორიისთვის ცნობილია ის ვარსკვლავური ომებიდანაც. სოფლიო აღიარება ჯერ კიდევ 13 წლის ასაკში მოუტანა საკულტო ფილმმა ლეონმა, სადაც ჟან რენოს პარტნიორობდა და მის ხასიათზე ძალიან მოკლედ რომ მოგიყვეთ, ის ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ვარსკვლავი გახლავთ. ვარსკვლავური ომების პრემიერა გამოტოვა, რადგან ჰარვარდის უნივერსიტეტის გამოცდებისთვის ემზადებოდა, რომელიც ფსიქოლოგიის მიმართულებით დაამთავრა კიდეც და ის ცნობილია იმითაც, რომ ფლობს რამდენიმე ენას. ეს იყო სწორედ ჩვენი რუბრიკა კალენდარი და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე საათის ბოლოს ვალიუტის კურსით. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 89 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0312-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ვალუტის კურსი. გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნებ ვალუტის კურსით. დღეს 9 ივნისს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 6 თეთრი. 100 რუსული რუბლის ღირებულება 3 ლარი და 63 თეთრია, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი შეძენა 7 ლარად და 24 თეთრად შეძლებთ. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 22 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი ლარი და 87 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მონეტის ღირებულება ლარი და 56 თეთრი. ეს ვალუტის დღევანდელი კურსი გახლავთ და ჩვენი ურთიერთობის პირველი სათეც მიწურა ამასობაში. წინგვალოდება მეორე ძალიან საინტერესო საათი, სადაც რუბრიკა პერსონით დაგიბრუნდებით, საათის შუა მონაკვეთში სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ, ხოლო ასევე გველოდება პრეისტორია, სადაც ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ისტორიაზე, ამა თუ იმ ნაწარმოების შექმნასთან დაკავშირებით და შოუ ბიზნესის და კულტურის სიახლეებით დაგიბრუნდებით უკვე საათის ბოლო მონაკვეთში. დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: და დაგიბრუნდით, გადაცემა გზადაგზა გრძელდება და დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით. დღეს გადავწყვიტე დღევანდელ იუბილარზე მოგიყვეთ. მის ცხოვრება ძალიან ნათელი, ძალიან დიდებული და ძალიან დიდიც იყო ბიოგრაფიული თვალსაზრისით და ზუსტად არ ვიცი როგორ უნდა შემომციროთ ეს, მაგრამ კოტე მარჯანიშვილზე მინდა მოგიყვეთ ის დღევანდელი დღის იუბილარი. გახლავთ დიდი რეჟისორი, ნოვატორი და თანამედროვე ქართული თეატრის მთავარი, ასე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელიც, კოტე მარჯანიშვილი. 1872 წელს ყვარელში შეძლებული სამხედრო ოჯახში დაიბადა. მშობლებს სურდათ, რომ მას იურიდიული განათლება მიეღო, თუმცა კოტეს მნება სულ სხვაგან იყო, სცენაზე. ის იმდენად იყო შეყვარებული თეატრზე, რომ ახალგაზრდობაში მამის გარდაცვალების შემდეგ სამსახიობო კარიერის დასაწყებად რუსეთში მომენტალურად გაიგზავნა. საინტერესოა, რომ მარჯანიშვილის თავიდან მე ბევრი უწინასწარმეტყველებდა მარჯანიშვილის წარუმატებლობას მისი გამოკვეთილი ქართული აქცენტის გამო, თუმცა მის მეშინაგანმა ქარიზმამ, პლასტიკამ და რეჟისორულმა ხედვამ ყველანაირი ბარიერი გადალახა და მოკლედ ეს საზღვრების ძალიან ადვილად დაარღვია კიდეც. სანამ საქართველოში დაბრუნდებოდა და აქაურ რეალობას შეცვლიდა, მარჯანიშვილმა უდესი გზა გაიარა. ის მუშაობდა მოსკოვის სამხატვრო თეატრში და კონსტანტინე სტანიკლავისკთან ერთად და წარმოიდგინეთ, ის იყო რეჟისორი, რომელმაც მოსკოვში დადგა ჰამლეტი, სადაც დეკორაციებზე მსოფლიო დონის გენიოსი ედვარდ გორდონ კრიგი მუშაობდა კიდეც. მარჯანიშვილმა შექმნა ეგრეთ წოდებულად თავისუფალი თეატრი, სადაც სინთეზირებული იყო მუსიკა, ცეკვა, ფერწერა და სიტყვა. მან ევროპაშიც კი გაითქვა სახელი, როგორც უბადლო ნოვატორმა, თუმცა მიუხედავად გრანდიოზული წარმატებისა და რუსეთსა თუ ევროპაში, მისი გული სამშობლოსკენ მოიწევდა. 1922 წელს ის ბრუნდება საქართველოში. საქართველოში დაბრუნებული მარჯანიშვილი რუსთაველის თეატრს ჩაუდგა სათავეში, სწორედ აქ დადგა თავისი საკულტო სპექტაკლი ცხვრის წყარო, რომელმაც თეატრალური სამყარო იმ დროისთვის კარგა რიგადა შეზანზარა და სცენაზე ცოცხალი მასა, ენერგია, მუსიკა, პროტესტი ჩანერგა, ასე ვთქვათ, მან. და ეს უკვე აღარ იყო უბრალოდ აკადემიური დადგმა, აღარ იყო უბრალოდ სტატიკური თეატრი, მას მოიაზრებდნენ როგორც უკვე ცოცხალ ორგანიზმად. თუმცა მარჯანიშვილის ამბიციური ხედვები ერთ თეატრში ვერ ეტეოდა და 1928 წელს მან გადადგა გაბედული ნაბიჯი ახალგაზრდა ნიჭიერი მსახიობების ჯგუფთან ერთად, რომელთა შორის იყვნენ მათ შორის ვერიკო ანჯაფერიძე, უშანგი ჩხეიძე, შალვა ღამბაშიძე. ქუთაისში დაარსა მეორე სახელმწიფო თეატრი. ეს იყო უპრეცედენტო მოვლენა, თეატრალური მატარებელი, რომელიც მოგზაურობდა დასავლეთ საქართველოში და ხელოვნება ხალხთან თვითონვე მიჰქონდა. სწორედ ეს დასი გადმოვიდა მოგვიანებით თბილისში და დღეს მას კოტე მარჯანიშვილის სახელი ჰქვია. მოგეხსენებათ, მისი სახელობის თეატრი გვაქვს თბილისში. მარჯანიშვილი მხოლოდ თეატრით არ შემოიფარგლებოდა, ის იყო ქართული კინოს ერთ-ერთი პიონერიც და მას ჯეროდა, რომ კინომომავლის ხელოვნება იყო, ასე რომ მან მისივე სიცოცხლეში მოასწრო ფილმი „ამოკი“, „კრაზანა“ ან „კომუნარის საყვირის გადაღება“ და მისი მუშაობის სტილი ლეგენდარული იყო. რეპეტიციებზე ის არასდროს იყო მშრალი დირექტორი, როგორც ამბობენ, თავად აჩვენებდა მსახიობებს მოძრაობებს, ხდებოდა სცენაზე მღეროდა, ყვიროდა, განიცდიდა და ზოგადად ის მსახიობების განითხოვდა არა როლის თამაშ, არამედ თვითონ სცენაზე ცხოვრებასაც კი. და უკვე კოტე მარჯანიშვილი 1939 წელს, რაღაც 60 წლის ასაკში მოსკოვში გარდაიცვალა, სადაც მორიგი გრანდიოზული სპექტაკლის დასადგმელად იყო მიწვეული. მისი ნეშტი თბილისში ჩამოასვენეს და მარჯანიშვილის თეატრის ეზოში დაკრძალეს. დროებით შემდეგ კი დიდუბის პანთეონში გადაასვენეს. მან ცხოვრა ხან მოკლე, მაგრამ წარმოუდგენლად კაშკაშა ცხოვრებით და დაგვიტოვა თეატრი, რომელიც დღემდე მისი ენერგიით სუნთქავს, შეიძლება ასეც ითქვას. აი ეს გახლდათ რუბრიკა პერსონა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე სპორტის სიახლებით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად და მინდა დაგიტოვოთ გასული 10 წლეულის ცნობილი ნაწარმოები Golden Brown, რომელიც შუა საუკუნეების მუსიკაში დაგაბრუნებთ, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული

0: სპორტის სიახლეები. გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე დაგიბრუნდი სპორტის სიახლეებით. ომარ აბდულ-კადირ არტანი, სამოლელი მსაჯია, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკასა და კანადაში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა ემუშავა FIFA-ს მუნდიალისთვის 52 არბტირი თავად საგულდაგულოდ შეარჩია და არტანი ერთ-ერთი მასგანი გახლდათ. ჩაბათ სამულელი არბტირი სტამბულიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ვიზა სრულიად გამართული იყო, ის ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს და უკან გააბრუნეს. ათლეტიკის ინფორმაციით, ჩასვლისას მას დამატებითი ინსპექცია ჩაურტა და ამერიკის შესვლაზე უარი უთხრეს. კონკრეტული მიზეზი, რის გამოც ის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, უცნობია. ამერიკის შეერთებული შტატების საფეხბურთო და საზღვრის დაცვის სამსახურის წარმომადგენელმა ავტორიტეტულ გამოცემას განუცხადა, რომ არტანი მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებისთვის მომზადებასა და მსაჯობას ვერ შეძლებს. საინტერესოა, რომ სომალი იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებსაც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობაზე აკრძალვა დაუწესა. ათლეტიკი ვარაუდობს, რომ შესაძლო მიზეზი სწორედ ეს გახლავთ. 2025 წელს არტანი აფრიკის კოორდინაციის წლის საუკეთესო მსაჯად დაასახელეს. მას ისტორია უნდა დაეწერა და პირველი სომალელი არბტარი უნდა გამხდარიყო, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატზე იმუშავებდა. სხვათაშორის აპრილში მსოფლიო ჩემპიონატის მსაჯებსა და ოფიციალური პრებისის გამოქვეყნებისას FIFA-მ განაცხადა, რომ მან ჩაატარა საგულდაგულო ყოვლის მომცველი შერჩევის პროცესი, რომელიც 3 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. NBA-ის სუპერფინალური სერიის მესამე შეხვედრა Madison Square Garden-ში გაიმართა. New York Knicks-მა საშინაო არენაზე პირველად იასპარესა და სტუმრად მოგებული ორი თამაშის შემდეგ San Antonio Spurs-თან 111-115 დამარცხდა. მატჩი ტეხასელთა უპირატესობით დაიწყო და San Antonio-მ პირველი მეოთხედი 32-22 მოიგო. Knicks-მა მეორე პერიოდი ფენომენალურად ჩაატარა New York-მა მეტოქეზე 18 ქულით, მეტი 42 ქულა ჩააგდო და შესვენებაზე 7 ქულიანი უპირით პირატოსობითაც გავიდა. მესამე მეოთხედში San Antonio უკეთესი იყო და გადამწყვეტი 12 წუთეულის წინ 1 ქულით დაწინაურდა. Spurs-ის რიგებში საუკეთესო Victor Wembanyama იყო 22 ქულა, 8 მოხსნა, 6 შედეგიანი გადაცემა, 3 დაფარება და 2 ჩაჭრა. ცნობისთვის New York-ის სერიას 2-1 იგებს და მომდენო შეხვედრას ისევ საშინაო არენაზე გამართავს. მატჩი 11 ივნისს არის დანიშნული და თბილისის დროით 4:30-ზე დაიწყება. საფრანგეთის სარაგბო ჩემპიონატის უმაღლეს დივიზიონში რეგულარული გათამაშება დასრულდა და პლეიოფის დრო დადგა. გასულ შაბათს გამართული 7 მატჩიდან 4-ში ქართველმა მორაგბემ ლელოს დადება შეძლო მეტოქეს ჩათვლით მოედანზე. ტულონის, კლერმონის, რასინგისა და მონტობანის მოთამაშეებმა მიხელ შეოშულმა, გიორგი ახალაძემ, ვლადი აშვეთიამ და ვახტანგ ჭინჭარაძემ აიღეს. Stephen Curry-ისთვის და მისი Golden State-ისთვის წლევანდელი სეზონი ნაადრევად დასრულდა. ის გამოც ამ უკანასკნელს ნაკლებად გადატვირთული გრაფიკი აქვს და სოციალურ ქსელში აქტიურობის გარდა სხვადასხვა სპორტულ შოუებშიც ხშირად დადის. ლიდერი ამჯერად Gilbert Arenas-ის სტუმარი გახდა და მათ საინტერესო საუბარი გამოუვიდათ. დასმულ შეკითხვაზე Steph-ში შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ NBA-ის ყველა დროის საუკეთესო გამთამაშებელი ხარ. Steph Curry პასუხი: ხობს დიახ, შენასე ფიქრობ, კარგი აზრია და მომწონს ასეთი შეფასება, შეიძლება ასეც ითქვას, ალბათ მე და Magic Johnson-ი, ამბობს იგი. ცნობისთვის 28 წლის Steph Curry Golden State-ის შემადგენლობაში NBA-ს ჩემპიონატი 4-ჯერ, 2015, 2017, 18, 2022 წლებში ჩემპიონი გახდა, 2022 წელს კი ფინალის MVP-ის პრიზიც მიიღო. სპორტის სიახლეები იყო, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორია გველდება ერთად განსახილვად. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში ძილებსა და სერვისში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში.

0: პრეისტორია.
1: Так целда показаться Макса так сам, как так и прундит рубрика Преисторит, садац მინდა ალბათ ყოველსათვის საყვარელი ციგნის შექმნის ისტორიაზე მოგიყვეთ. ციგნისთვის ციგნი, რომელიც რეალურად თითქოს ბავშვებისთვისაა, მაგრამ რეალურად საერთოდ არ არის საბავშვო, და ციგნი, რომელსაც იმაზე დიდი ისტორია ასდევს უკან, ვიდრე ჩვენ გვგონია. პატარა პრინცი, პატარა უფლისწულის დაბადებაზე მინდა მოგიყვეთ და მოკლედ წამით რომ წარმოვიდგინოთ ეს ციგნი, დარწმუნებული ვარ, ყოველას წინ გაჩნდება მოკლედ ერთი ოქროსფერთმიანი პატარა ბიჭი და ამ ციგნზე უნდა გითხრათ, რომ სოფლიოში ბიბლიის შემდეგ ყველაზე მეტ ენაზეა თარგმნილი სწორედ ეს პატარა ციგნი. არტონ დერსენ ეგზიუპიურის პატარა უფლისწული, ეს საოცარი ფილოსოფიური ზღაპარი თითქმის ყველას აკვირ კითხავს, თუმცა მისი შექმნის ნამდვილი პრეისტორია შორსაა რეალურად საბავშვო სიმშვიდისგან. ეს არის ისტორია ავიაციაზე, სიკვდილის შიშზე, უდაბნოს ქვიშესა და კატასტროფაზე, რომელმაც მსოფლიოს ეს კოსმოსური ბიჭუნა აჩუქა. ზოგადად, სანამ გენიალური მწერალი გახდებოდა ეგზიუპიური, ის იყო სამხედრო და სამოქალაქო პილოტი, რომელსაც სასიგიჟემდე უყვარდა. დროში უკან 1935 წლის დეკემბერში უნდა დაუბრუნდეთ და ანტუანი თავის მექანიკოსთან ერთად მონაწილეობდა საავიაციო ბრძოლაში. ისინი ცდილობდნენ პარიზიდან კაირომდე ყველაზე სწრაფად გადაეფრინოთ, რათა 150,000 ფრანკის ოდენობის პრიზი მოეგოთ, თუმცა ფრენიდან მეოცე საათზე შუაღამისას ნავიგაციის ხარვეზის გამო მათი თვითმფრინავები საჰარის უდაბნოში პირდაპირ ქვიშის დიუნებში ჩამოვარდა. ორივე სასწაულით გადარჩა, მაგრამ მათ წინაშე კოშმარი გადაიჩალა. ისინი აღმოჩნდნენ სრულიად მარტო უდაბნოს გულში, ყოველგვარი კავშირის გარეშე. საწოვის ავზები გასკდა, წყლის მარაგიდან კი მხოლოდ ერთი თერმოსი ყავა, ცოტაოდენი თეთრი ღვინო და რამდენიმე ფორთოხალი და ყურძენი მორჩა. ეს მარაკი სულ რაღაც ერთ დღეს ეყოფოდათ. მესამე დღისთვის მათ ორგანიზმში იმდენად მძიმე დეჰიდრატაცია, ანუ გაუწყოვნება დაიწყო, რომ მოფლის გამოყოფაც კი შეწყვიტეს. სწორედ ამ დროს ეგზიუპიურის სასტიკი ვიზუალური და სმენითი ჰალუცინაციები დაიწყო. ის ქუჩაში ხედავდა ტბებს, ქალაქებს, ადამიანებს და ესმოდა უცნაური ხმები, როგორც მოგვიანებით თავად მწერალი იხსენებდა. სწორედ ამ წარე ილუზიების დროს შუაგულ უდაბნოში ქუჩაზე მას თითქოს მოეჩვენა ოქროსფერთმიანი ბიჭუნა, რომელიც სრულად მოულოდნელად გამოჩნდა და სთხოვა გეთაყვა დამიხმარე ხადე ბატკანი. ეს იყო პატარა უფლისწულის პირველი დაბადება, ტვინის რეაქცია სიკვდილის პირას ყოფნაზე. მეოთხე დღეს, როდესაც პილოტები უკვე სიცოცხლის ემშვიდობებოდნენ, ისინი სრულად შემთხვევით აქლემზე მჯდარმა მომთაბარე ბედვინებმა იპოვნეს და მოკლედ რომ ვთქვათ, გადაარჩინეს. საავტომობილო სიჩქარით მქროლავს სამყაროში რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც ეგზიუპიური ნიუ-იორკში ცხოვრობდა, მან აიღო თავისი ძველი ბლოკნოტი, სადაც სახარაში ნანახი ბიჭუნას კონტური ჰქონდა ჩახატული და წერა დაიწყო. ყველაფერი რაც ამ წიგნშია, კატასტროფა უდაბნოში, გაფუჭებული ძრავი, მარტოობა, ვარსკვლავების ყურება, მწერლის რეალური გადატანილი ტრავმა, ხოლო პატარა უფლისწულის საყვარელი ბარდი, რომელიც ძალიან კაპრიზულია, მაგრამ ის ყველაზე ცვირფასი სიამდვილეში მის მეუღლეს კონსეულას აღნიშნავს, რომელთანაც მწერალს ძალიან შფოთვარე და რთული ურთიერთობა ჰქონდა. სტატისტიკა დღეს გვეუბნება, რომ პატარა უფლისწული ნათარგმნია 540-ზე მეტ ენასა და დიალექტზე და მისი 140 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული. თავად წერალი კი თავის შედევრის ტრიუმფს ვერ მოესწრო. წიგნის გამოსვლიდან მალევე ის კვლავ დაჯდა სამხედრო ძვირფასი საჭესთან და 1954 წელს ხმელთაშუა ზღვის თავზე, სადაც ვერვა ფარენისას უგზო უკლოდ გაქრა. მისი თვითმფრინავის ნარჩენები მხოლოდ 2000 წელს იპოვნეს ზღვის ფსკერზე. აი ასეთი მძიმე კინემატოგრაფიული და რეალური პრეისტორია დგას ხელოვნების იმ ნაზი ნაწარმოების უკან, რომელიც გვასწავლის, რომ ყველაზე მთავარი თვალით არ ჩანს და მხოლოდ გულით უნდა დავინახოთ. მოგეხსენებათ, ეს ციგნი რეალურად მიზღვნილია ბავშვებისთვის, ბავშვებისთვის დაიწერა თითქოს, მაგრამ რეალურად ყველა იმ შინაგან ბავშვს ეძღვნება, რომლის მოკვლის უფლებაც არ გვაქვს. ეს რუბრიკა პრეისტორია იყო, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკის სიახლეები.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით. ერთად გავიცნოთ, თუ რა ხდება ზოგადად კინოსა და მუსიკალურ ინდუსტრიაში. და დღეს მინდა გლობალურ სიახლეებზე გესაუბროთ, რომლებიც არამხოლოდ კულტურას, არამედ მსოფლიო ეკონომიკასაც კი ცვლიან. დავიწყოთ იმით, რომ დღესაც გლობალურ მედიაში უკვე ოფიციალურად შეურჩიეს ტერმინი ვარსკვლავური ეკონომიკა. მუსიკალურ ინდუსტრიაში მასშტაბური საკონცერტო ტურნეების ეპოქა პიკს აღწევს. მაგალითად, ბიონსესა და ტეილორ სვიფტის მსოფლიო ტურნეებმა შოუ ბიზნეს ისტორიაში ყველაზე არსებული ფინანსური რეკორდი მოხსნა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ როდესაც ბიონსემ ტურნე შვედეთში, სტოკჰოლმში გახსნა, ქვეყანაში სასტუმროების, რესტორნებისა და ბილეთების ფასების კატასტროფული ზრდის გამო ოფიციალურად დაფიქსირდა ინფლაციის მატება. წარმოიდგინეთ, ერთმა მუსიკალურმა ვარსკვლავმა და მისმა ფანების არმიამ მთელი ევროპული ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებელზე მოახდინეს გავლენა. მუსიკიდან დიდ კინოში გადავინაცვლოთ, სადაც ჰოლივუდი ახალმა გიჟურმა ტრენდმა მოიცვა, რომელიც კინოკრიტიკოსები ციფრულ ნოსტალგიას ან ნოსტალგიის არქიტექტურას უწოდებენ. თუ ბოლო პერიოდის კინოაფიშების დააკვირდებით, შემჩნევთ, რომ ორიგინალური ახალი იდეების ნაცვლად სტუდიები მილიარდობით დოლარს დებენ 20 ან 30 წლის რამდენი საკულტო ფილმების გაგრძელებებში. გლადიატორი 2, მატრიცას ახალი ვერსიები, ძველი საშინელებათა ფილმების რიმეიქები, ეს ყველაფერი ჰოლივუდის ახალი ბიზნეს სტრატეგია გახლავთ. კინობოსებმა კარგად იციან, რომ თანამედროვე მაყურებელს გარკვეულობით სავსე სამყაროში ყველაზე მეტად ძველი ემოციების, ბავშვობის დროინდელი ნოსტალგიის ხალხი განცდას სურს, რაც მას უსაფრთხოების განცდას მოკნეს. ამიტომ ახალი ისტორიების გამოგონება, ძველი ნაცნობი კინოების ეკრანებზე დაბრუნება ურჩევნიათ. და ბოლოს, შეუძლებელია ვისაუბროთ კულტურაზე და არ შევეხოთ ყველაზე ცხელ სკანდალურ თემას ხელოვნურ ინტელექტის ხელოვნებაში. შოუ ბიზნესი ახალი ნამდვილი რევოლუციის ხვარზეა. ალბათ ხსმენთ ჰოლივუდის მსახიობების და სცენარისტების მასშტაბური კაფიცვების შესახებ, რომლებიც თავის განმავლობაში ითხოვდნენ კანონის დარეგულირებას მათი ციფრული ხმებისა და სახეების გამოყენების შესახებ. თუმცა პროგრესს ვერავინ აჩერებს. ინდირო ჯგუფი, მაგალითად კასი და ისეთივე ლეგენდარული როგორ ცარი აბა, უკვე აქტიურად იყენებენ ციფრულ ავატარებსა და ვიზუალურ გენერაციის თავიანთ შოუებში. მაგალითად, აბას ლონდონურ კონცერტებზე სცენაზე თავად 70 წლის მუსიკოსები ნამდვილად არ დგანან, არამედ მათი სრულად რეალისტური 3D ჰოლოგრამები, რომლებიც ზუსტად ისე გამოიყურებიან, როგორც ბენდი 1970-იან წლებში. მსმენელი კი ბილეთებში ათასობით დოლარს იხდის, რათა ციფრულ ილუზიას ცოცხლად მოუსმინოს. კულტურა და ტექნოლოგია ისე შეერწყა ერთმანეთს, რომ სხვა რეალურსა და ვირტუალურ შორის თითქმის წაიშალა ამ გადმოსახედიდან, რომ ვიმშელოთ კიდეც. ეს შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები იყო. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ახალი ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათით, სადაც წინ რუბრიკა სტატისტიკა, ასევე ავტოსალონი გველოდება, სამედიცინო რჩევები და ახალი სამედიცინო კვლევა რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სტატისტიკით. მანამდე კი უკვე ნახსენებ ლეგენდარული აბას სიმღერა ჩიკიტიტა მინდა დაგიტოვოთ, რაცა დარჩეთ საუკეთესო ტალღით, საუკეთესო ტალღაზე დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი ია.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: It's a kind of magic.

0: სტატისტიკა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგებრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით და დღეს სტატისტიკაში სამი განსხვავებული, თითქმის ერთმანეთთან დაკავშირებული ციფრები გვექნება და სამი საინტერესო ფაქტი შეჯამებას გავაკეთებთ. მოკლედ, World Matter-ის გლობალური სტატისტიკის მიხედვით დედამიწის მოსახლეობამ უკვე დიდი ხანია გადააბიჯა 8.2 მილიარდ ადამიანს. ეს ციფრი იმდენად დიდია, რომ მისი აღქმა გვიჭირს, თუმცა ვაშინგტონის მოსახლეობის საინფორმაციო ბიუროს დემოგრაფიული

0: და ზოგადად ჩვენი საქმეების თვარც დაკავებული. ჩვენს თავზე ღია კოსმოსში კიდევ ერთი გლობალური და საშიში სტატისტიკა იწერება ევროპის კოსმოსური სააგენტოსა და ნასას მონაცემით. დედამიწის ორბიტა აწევს გადაქცეულია პლანეტის ყველაზე დიდ ნაგავსაყრელად. ციფრები გაოგნებასაც იწვევს. ჩვენს თავზე ახლა დააფრინავს 10 სანტიმეტრზე დიდი ზომის 36500 მეტი კოსმოსური ნარჩენი. ეს არის ყველა ძველი სატელიტი, რაკეტების ნაწილები, აფეთქებული ხომანდების ნამსხვრევები თუ სხვა. თუ უფრო მცირე ზომის 1 სანტიმეტრამდე ნაწილაკს ავიღებთ, მათი რაოდენობა ორბიტაზე 180 მილიონს აჭარბებს. აქ საინტერესო ის კი არის, რომ ეს ნაგავი იქ უბრალოდ ჩვენი დამსახურებით ყრია, არამედ მისი სიჩქარე ქმნის სწორედ საფრთხეს. ფიზიკის კანონების თანახმად, ორბიტაზე სატელიტი რომ არ ჩამოვარდეს, ის უნდა მოძრაობდეს. პირველი კოსმოსური სიჩქარე ეს არის დაახლოებით წამში 7.8 კილომეტრი, ანუ საათში 28000 კილომეტრი. ეს ნიშნავს, რომ ქვიშის მარცვლის ხალო კოსმოსური ნაგვის ნაწილაკის კი, რომელიც საათში 28000 კილომეტრი სიჩქარით მიფრინავს, ტყვიაზე 7ჯერ სწრაფია. მასთან შეჯახებისას ნებისმიერი მოქმედი თანამგზავრი, რომელიც ჩვენს ტელეფონებს, ინტერნეტსა და GPS ნავიგაციას ამუშავებს, შეიძლება წამში განადგურდეს. მეცნიერები ამბობენ, რომ თუ კოსმოსური ნაგვის სტატისტიკა ასეთივე ტემპით გაიზრდება, რამდენიმე ათწლეულში დედამიწის გარშემო შეიქმნება გაუვალი ნამსხვრევების ფარი და კაცობრიობა საერთოდ ვეღარ შეძლებს კოსმოსში რაკეტების გაშვებას ჩვენ საკუთარ პლანეტაზე საკუთარი ნაგვით გამოვიკეტებით. თუმცა, თუ გონია რომ გლობალური საფრთხები მხოლოდ კოსმოსშია, სწორედ აქ უნდა შევწვით და მოდი ისე მიწაზე, უბრალოდ ოკეანის ფსკერზე დავბრუნდეთ. არსებობს ერთი ოფიციალური გასაიდუმლოებული სამხედრო სტატისტიკა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო კოდური სახელით Broken Arrow-ით, ანუ გატეხილი ისრით მოიხსენიებს. ეს ტერმინი ინციდენტებისთვის, როდესაც ბირთვული იარაღი იკარგება ან შემთხვევით ვარდება სამხედრო კატასტროფების დროს. ამ ოფიციალური მშრალი სტატისტიკის მიხედვით, ცივი ომის პერიოდიდან დღემდე მსოფლიოში სრულად უგზო უკვლოდ არის დაკარგული მინიმუმ 32 ბირთვული ბომბი. ეს არის მოდი და წყალბადის ბომბები, რომლებიც სამხედრო თვითმფრინავების ჩავარდნის ან წყალქვეშა ნავების ავარიების დროს ჩაიძირა ოკეანეში ჩაიფლო ჭაობებში ან დაიმარხა მყინვარებში. ყველაზე შემოწუნებელი კი ციფრია, რომ ამ 32 ბომბიდან 11 ატომური ქობინი დღემდე აქტიურ მდგომარეობაშია. ისინი სადღაც ოკეანის ფსკერზე ქვიშაში ყრა და მათი ზუსტი კოორდინატები არავინ იცის და კაცობრიობას მათი პოვნის ჯერჯერობით არანაირი ტექნოლოგიური რესურსი არ გააჩნია. ასე რომ ჩვენ ვცხოვრობთ პლანეტაზე, სადაც ათეულობით ბირთვული იარაღი უბრალოდ დაკარგულია. ეს რუბრიკა სტატისტიკა იყო, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონი, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორია გელოდებათ მანქანებზე და არამხოლოდ მანქანებზე და დარჩით ჩვენთან ერთად, მე მალე დაგიბრუნდებით.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ავტოსალონი.
1: დაგეძლოთ გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონით და დღეს გადავწყვეტ და მოგიყვეთ ისეთი ბრენდის შესახებ, რომელზეც დიდი ალბათობით არაფერი ხსმენიათ, მაგრამ ვფიქრობ იმსახურებს ჩრდილიდან გამოსვლას, მაგრამ თვითონ სრულად განსხვავებულად ფიქრობენ და პირიქით ჩრდილში იმალებიან. მოკლედ, რომ ვთქვათ, უმეტესობა მათგანი ავტომობილებისა, მასობრივი წარმოებისაა, თითქოს ერთმანეთის ყველა ერთმანეთის მსგავსია, მოკლედ, რომ ვთქვათ, მაგრამ არსებობს სამყარო, რომელიც ავტოინდუსტრიის ჩრდილშია, სამყარო, სადაც მანქანებს არაწყობენ, არამედ შოულობენ. დღეს უნდა მოგიყვეთ ისტორია, რომელიც ბევრს ურბანულ ლეგენდად მიაჩნია, ისტორია ადამიანზე, რომელმაც შვედეთის ერთ-ერთ მიტოვებულ სამხედრო აეროდრომზე ანგარებში მსოფლიოს ყველაზე იდუმალი ავტომობილების წარმოება დაიწყო. წარმოადგენს კაცი კრისტიან ფონ კოენიგსეგი. 22 წლის ასაკში მან გადაწყვიტა, რომ შექმნა მანქანას, რომელიც ყველა არსებულ სუპერკარს განადგურებდა. მას არ ჰქონდა არც მილიარდები, არც ქარხანა, არც ინჟინრების გუნდი, ჰქონდა მხოლოდ ერთი შეშლილი იდეა, მანქანა, რომელიც იწონის იმაზე ნაკლებს, ვიდრე მისი ძღოლი და დადის იმაზე სწრაფად, ვიდრე ხმისი ჩქარი. მან აირჩია ადგილი, სადაც ადრე შვედეთის საჰაერო ძალების მოჩვენებათა ესკადრილია იყო ბაზირებული. ანგარებზე დღემდე შემორჩენილია სიმბოლო მოჩვენება, რომელიც პილოტების ემბლემა იყო. კრისტიანმა ეს ემბლემა თავის ავტომობილზე გადმოიტანა, ამიტომ ეძახიან მის მანქანებს მოჩვენებებს. მაგრამ ინტრიგა სხვა რამეშია. კოენიგსეგის ავტომობილები იმდენად რთული და უჩვეულო ტექნიკური დეტალებით აწყობილი, რომ კონკურენტებს დღემდე არ შეუძლიათ მათი საიდუმლო სამოცნობა, სწორედ ამიტომაც ეძახიან მათ ასევე მოჩვენებებს და მანქანებს, რომლებიც ჩრდილში დგანან. მოდი ჩავიხედოთ ამ მანქანის ანატომიაში, რომელიც ფიზიკის კანონებსაც ეწინააღმდეგება. ავიღოთ მოდელი კოენიგსეგ ვეგერა, თუ ახლა ვთქვათ, მანქანაში გადაცემათა კოლოფი ხელითან ავტომატურად იცვლება. იცოდეთ, რომ ამ 1500-იან ცხენის ზალის ჰიპერკარს საერთოდ არ გააჩნია გადაცემათა კოლოფი. დიახ, მას არ აქვს სიჩქარეები. კრისტიანმა გამოიგონა სისტემა Direct Drive-ის, სადაც ძრავი პირდაპირ ყოველგვარი კოლოფის გარეშე ჰიდრავლიკური მუფტით უკავშირდება უკანა თვლებს. მანქანა საათში 0-დან 400 კილომეტრამდე სიჩქარეს ისეკრებს, რომ გადაცემის გადართვა საერთოდ არ სჭირდება. ეს საავტომობილო სამყაროში ისეთივე რევოლუცია, როგორც თქვათ ტელეფონებში ღილაკების გაქრობა იყო. მაგრამ გიჟური იდეები ამით არ უმთავრდება თვითონ ინჟინერს. კრისტოფერი არის ერთადერთი კომპანიის დამაარსებელი მსოფლიოში, რომელიც თავისი მანქანებისთვის საპურავის დისკებს მთლიანად ნახშირბადის ბოჭკოსგან, ანუ კარბონისგან ამზადებს. თუმცა საიდუმლო ის არის, რომ ეს დისკები შიგნიდან აბსოლუტურად ცარიელია. თითოეულ დისკს შვედი ხელოსნები ხელით მიკრონის სიზუსტით აწყობენ და ის იმდენად მსუბუქია, რომ სულ რაღაც 5 კილოგრამს იწონის. და რა თქმა უნდა, კარის ლეგენდარული მექანიზმი, თუ ფერარს ან ლამბორგინის კარები უბრალოდ ზემოთ იღება, კოენიგსეგის კარი ჯერ წინ გამოდის, შემდეგ კი ვერტიკალურად 90 გრადუსით ბრუნდება. როდესაც კონკურენტებმა ამ უნიკალური პატენტის მოპარვა სცადეს, საქმე შვედეთის სასამართლომდეც მივიდა. ექსპერტებმა კარის ნახაზები შეისწავლეს და მათ ვერ გაშიფრეს, თუ როგორ ახერხებდა ერთი პატარა მექანიკური სახსარი კარის ერთდროულად ორ განზომილებაში ტრიალს, ისე რომ ის მანქანის კორპუს ან ბორდურს არ შეხებოდა. დღეს, როდესაც კოენიგსეგის ჯესკო საათში 480 კილომეტრზე მეტ სიჩქარეს ავითარებს და მსოფლიო რეკორდებს ამსხვრევს, კრისტიან ფონ კოენიგსეგი კვლავ იმავე მიტოვებულ სამხედრო ანგარში ზის და თავის ინჟინერებთან ერთად ახალ საიდუმლოებს გეგმავს. მისი მანქანები არასდროს იქნება მასობრივი, რადგან მოჩვენებები ჩრდილში ცხოვრობენ და ფიზიკის კანონებს საკუთარ წესებს არ ნახობენ. ეს რუბრიკა ავტოსალონი იყო ბევრისთვის უცნობი ბრენდით, მოჩვენებებით და სუპერკარებით. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა სამედიცინო რჩევით. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
7: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. 558-34-09.
8: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე.
7: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
9: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მედიცინა.
1: გრძელდება გზადაგზა, მე გდაგიბრუნდით რუბრიკა სამედიცინო არჩევითა და მედიცინით და ალბათ ყველას გქონია ესეთი შეგრძნება, როდესაც ელემენტარულ საკითხებზე კონცენტრაციას ყარგავთ, ან ფიქრები გვეფანტება, გონება თითქოს შენელებულად მუშაობს და ყავის მესამე ჭიქაც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენი ტვინის მუშაობა ნორმალურად გაგრძელდეს. ალბათ ეს ნაცნობი მდგომარეობაა ჩვენთვის ყველასთვის და იცოდეთ, რომ ამ საკითხში მარტო ნამდვილად არ ხართ. თანამედროვე მედიცინაში ამ სინდრომს სპეციალური ტერმინი ტვინის ნისლი ჰქვია. დღეს ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის კვლევებზე დაყრდნობით მოგიყვებით, თუ რა იმართება ჩვენს გონებას ამ დროს და როგორ დავაღწიოთ თავი ამას სამედიცინო ჩვევების დახმარებით. დასაწყისისთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ ტვინის ნისლი დამოუკიდებელი დაავადება არ არის. ეს არის ორგანიზმის მკაფიო სამედიცინო სიგნალი, რომ ჩვენს ნერვულ სისტემას რესურსი იზრდება. ნეირომეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ამ მდგომარეობის დროს ტვინში იწყება მიკროანდებითი პროცესები, რაც აფერხებს ნეირონების შორის იმპულსების სწრაფად გადაცემას. შედეგად ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფე მკვეთრად იკლებს. რა იწვევს ამას? უცხოელი მედიკოსები სამთავარ ბიოლოგიურ მიზეზს გამოყოფენ. პირველი ეს არის ქრონიკული სტრესის ჰორმონი, კორტიზოლი. როდესაც სტრესში ვართ, კორტიზოლი ბლოკავს ტვინის იმ ნაწილს, რომელიც მოკლევადიან მეხსიერებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაზეა პასუხისმგებელი. მეორე მიზეზი ეს არის ღრმა ძილის ფაზის დეფიციტი. ძილის დროს ტვინში ირთვება ეგრეთ წოდებული გრინფული სისტემა, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვილ ტოქსიკურ ცილებს გამოდევნის. თუ ცუდად გუცინავს, ტვინი ფიზიკურად ვერ იწმინდება და დილით ნისლის განცდით ვიღუძებთ. და მესამე სისხლი შაქრის მკვეთრი თამაში, რასაც ხშირად სწრაფი ნახშირწყლებისა და ტკბილეულის მიღება იწვევს. აი კი, მთავარი როგორ დავეხმაროთ საკუთარ ორგანიზმს და წამყვანი უცხოელი ექიმები გვიზიარებენ სამმარტივ, მაგრამ ოფიციალურად დადასტურებულ სამედიცინო რეკომენდაციას, რომელთა გამოყენებას დღესვე შეგიძლიათ და ძალიან ადვილია. პირველი ეს არის 20-20 წესი ნერვული სისტემისთვის. თუ კომპიუტერთან ან საჭესთან დიდი დროის გატარება გიწევთ, ყოველ 20 წუთში ერთხელ 20 წამის განმავლობაში უნდა შეხედოთ თქვენგან 20 ფუტის, ანუ დაახლოებით 6 მეტრის დაშორებით მდებარე რომელიმე ობიექტს. ეს მომენტალურად ხსნის ოპტიკურ და ნერვულ გადატვირთვას, რადგან ტვინი აღიქვამს, რომ საფრთხე არ არსებობს და კორტიზოლის დონე ეცემა. რაც ეხება ნეიროჰიდრატაციას, ჩვენი ტვინის 75% წყლისგან შედგება. ხშირად ტვინის ნისლის მიზეზი ორგანიზმის მცირე გაუწყლოებაც არის ექიმების რჩევით, როგორც კი იგრძნობთ, რომ კონცენტრაცია გეკარგება, ყავის ნაცვლად ერთი ჭიქა გრილი წყალი დალიეთ. ეს სისხლის მიმოქცევასა და ჟანგბადის მიწოდებას მომენტალურად აუმჯობესებს და ეს ნისლის შეგრძნებაც ნელ-ნელა იკლებს. და შეეხება ფიზიკური აქტივობის 5 წუთს, კვლევებმა აჩვენა, რომ სულ რაღაც 5 წუთიანი სწრაფი სიარული ან მარტივი გაზარდობის დის ტვინში სპეციალური ცილის გამომუშავებას, რომელიც პირდაპირ პასუხისმგებელია ახალი ნეირონული კავშირების შექმნასა და გონების გამოფხიზლებაზე გარკვეულ წილად. ასე რომ ჩვენი სხეული ძალიან კარგი მექანიზმია იმისთვის, რომ ოდნავი მიხმარებით, ასე ვთქვათ, ძალიან ადვილად ვმართოთ. ეს არის ძალიან ადვილი სამი რჩევა.
2: 13 საათია.
1: და ნუ აიძულებთ მოკლედ თქვენს გონებას, სიმწრეც მუშაობას, მიეცით მას წყალი, ჟანგბადი, რამდენიმე წუთიანი დასვენება და ის აუცილებლად გიპასუხებთ თქვენ მაქსიმალური პროდუქტიულობით. სწორედ ეს სამედიცინო რჩევები გახლდათ რუბრიკით. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ეს უნდა იცოდი ახალი სამედიცინო კვლევით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი
0: ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
7: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგრძელდება გადაცემა ქსადაგზა, მე კიდაკი ბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ახალი კვლევების მიხედვით კლიმატის ცვლილებამ შეიძლება სიტყვის გავრცელებასა და ინტენსივობაზე იმოქმედოს. მეცნიერები ვარაუდებენ, რომ მომავალში ამ მოვლენასთვის ხელსაყრელი პირობები პოლუსებისკენ გადაინაცვლებს, ხოლო ზოგიერთ რეგიონში იგი უფრო დამასარალებელი გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა შეტერებით იშვიათია სხვადასხვა რეგიონში, ის მზარდ ეკონომიკურ ზიანს იწვევს. ეს ტენდენცია ნაწილობრივ მოსახლეობის რაოდენობის მატებასა და ქალაქების გაფართოებას უკავშირდება, რის გამოც შტორმის ზემოქმედების ქვეშ უფრო მეტი ადამიანი და ინფრასტრუქტურა ექცევა. მეცნიერები იკვლევენ, რა როლი შეიძლება ჰქონდეს ამ პროცესში კლიმატის ცვლილებას. საწყის წარმოსაქმნელად ჭექაქუხილიანი ღრუბელია საჭირო. მის ჩამოსაყალიბებლად კი ჰაერის ძლიერი აღმავალი ნაკადი. მისი მეშვეობით წყლის ორთქლი მაღლა ინაცვლებს, სადაც ის კონდენსირდება და ღრუბლების ფორმირებას უწყობს ხელს. მათ შიგნით წყლის წვეთები და ყინულის ნაწილაკები ერთმანეთს ეჩახება, რის შედეგადაც სიტყვის მარცვლები იზრდება. კლიმატის ცვლილება ატმოსფეროს აწფობს და მასში ტენიანობას ზრდის, რაც შტორმისთვის ერთგვარი საწვავია. უფრო მარტივად ყალიბდება ჰაერის აღმავალი ნაკადიც, რაც სიტყვის მარცვლების ზომაზე ზემოქმედებს. მეორე მხრივ, ძველ ჰაერში ისინი უფრო სწრაფად ძნება, ამიტომ ორი საპირისპირო პროცესი ერთდროულად მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ახალი ნაშრომის ავტორებმა ყურადღება საწყვის მაფართოებელ ატმოსფერულ პირობებზე გაამახვილეს. რვა კლიმატური მოდელის ანალიზმა აჩვენა, რომ საწყვის ხელსაყრელი განემო პოლუსებისგან ინაცვლებს. მეცნიერები პროგნოზირებენ, რომ მსგავსი პირობები ჩრდილოეთ ევროპაში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, ავსტრალიის სამხრეთ-აღმოსავლეთსა და ახალი ზელანდიის სამხრეთ კუნძულებზე უფრო მეტად გახშირდება. საპირისპირო ტენდენცია მოსალოდნელი ჩრდილოეთ ავსტრალიაში, აფრიკის დიდ ნაწილში, სამხრეთ ინდოეთსა და სამხრეთ აღმოსავლეთ ჩინეთში. კვლევის მიხედვით სიტყვისთვის ხელსაყრელი პირობები საფხულში გაიშვიათდება, ზამთარში კი პირიქით. ეს შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს სოფლის მეურნეობისთვისაც, რადგან ზამთრის კულტურები, მაგალითად ხორბალი, გასდილი რისკის წინაშე აღმოჩნდება. მეორე კვლევაში, რომელიც პეკინის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ჩაატარეს, თავად სიტყვის ზომასა და მისგან გამოწვეულ პოტენციურ ზიანზე გაამახვილეს ყურადღება. მოდელირებამ აჩვენა, რომ მომავალში დიდი ზომის სიტყვის რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს, ხოლო მცირე ზომისამ იკლოს. ორივე კვლევა მიუთითებს, რომ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს საშუალო და მაღალ განეზე, ასევე სამხრეთ ამერიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში სიტყვასთან დაკავშირებული რისკები სავარაუდოდ გაიზრდება. საბოლოოდ ორივე ნაშრომს ერთ და იმავე დასკვნამდე მივყავართ, გლობალური დათბობის გამოწვევის პარალელურად საწყვეტ გამოწვეული ზიანის რისკიც მოიმატებს. ეს გახდათ სწორედ რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ჩვენი ურთიერთობის უკვე 3 საათი სრულად მიიწურა. ჩვენი ურთიერთობის ბოლო მე-4 საათი უკვე დაწყებულია და წინ 3 ძალიან საინტერესო რუბრიკა გვქონდება. ერთად მე მალე დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით, მანამდე კი ამის შემდეგ კი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და ასევე რუბრიკა კულინარია გვქონდება, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორია ის ერთად წინ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამები და გიბრუნდით ბიზნესის სიახლეებით. ესებსაც ავაშენებს და კრიპტო მაინინგიც აღმოიფხვრება ყველა მიმართულებით, ასე პასუხობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მისტერში მაინინგის წინააღმდეგ დაწყებულ ბრძოლაზე დასმულ კითხვას. კერძოდ, BMG დაინტერესდა, რომ ვერ შეძლო ხელისუფლებამ სვანეთში უკანონო კრიპტო მაინინგის პრობლემების მოგვარება 2020 წლიდან დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი კარგად იყო ცნობილი სახელმწიფო უწყებებისთვის და საქმე მოსახლეობის მიერ ხაზე დაფიცებამდეც კი მივიდა. მეპირეგეთ პირველი აქტიური განხილვა ამ საკითხის მქონდა დაახლოებით წელიწად ნახევრისა და 2-3 თვის წინ. მაშინაც იყო გარკვეული დავალება გაცემული, ვერ მოხერხდა, თუმცა დღეს ვარ საკმარისად მომაგრებული იმისთვის, რომ ნებისმიერი ასეთი ინიციატივა გავიტანოთ. თემთვის პირადად, თუნდაც ეს წელიწად ნახევრისა და 2 თვის წინ, ეს არ ყოფილა მიზეზი, რომ ვინმე მფარველი ყავდა ამ კრიპტო მაინინგში. 2020 წლის 1 ივნის მთავრობამ განაცხადა, რომ კრიპტო მაინინგის პრობლემების აღმოსაფრთხოების მესტიაში მოსახლეობის გამრიცხველიანება მოხდება, თუმცა ადგილობრივებისთვის ელექტროენერგია საჭირო რაოდენობის ფარგლებში კვლავ უფასო იქნება, ხოლო გარკვეული რაოდენობის ზემოთ დაწესებული ლიმიტი და მათ ვინც ამ ლიმიტს გადააჭარბებს, ტარიფის გადახდა მოუწევთ. ირაკლი კოპახიძის განცხადებით, გაზრდილ ჯარიმებსა და სამართალ დარღვევათა შემცირებულ სტატისტიკას შორის პირდაპირი კორელაცია არ არსებობს. ამის შესახებ მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, ვინაიდან გაზრდილი ჯარიმები მოსახლეობის მძიმე ტვირთია, ხელისუფლება პარლამენტთან ერთად მათი შემცირების ვერსიას განიხილავს. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით სტატისტიკას და იმას, რა გავლენას ახდენს ჯარიმების და სტატისტიკის გაუმჯობესებაზე. ჩვენ დავაკვირდით გასული დაახლოებით 1 წლის მონაცემს და ვნახეთ, რომ პირდაპირი კორელაცია გასული ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის სამწუხაროდ არ არის. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მიღებული მონაცემის საფუძველზე დღეს წესრიგში დგება საკითხის გადახედვის აუცილებლობაც. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებს, რომ ჯარიმები ტვირთად აწვება მოსახლეობას, აბსოლუტურად შეგვიძლია განვიხილოთ ისეთი ვერსია ჯარიმების შემცირებასთან დაკავშირებით. სპორტული დარბაზის აბონიმენტის ფასი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ზოგიერთ ქვეყანაში ფიტნეს კლუბის წარობა უკვე დიდი ხანია ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია, თუმცა სხვაგან ის კვლავ შედარებით ძვირ მომსახურებად რჩება. საერთაშორისო პლატფორმა ნუმბეოს მონაცემით, რომელიც სპორტული კლუბის ერთ ფიანი აბონიმენტის საშუალო ღირებულებას ასეთი ქვეყანაში ადარებს, საქართველო იმ ქვეყნებს ჩამონაცვლაში მოხდა, სადაც კლუბის წევრობა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული სერვისია. რეიტინგის სათავეში უმეტესად მაღალ შემოსავლიანი და სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებიდანაა. მაგალითად, ყველაზე ძვირი სპორტული დარბაზის აბონიმენტი კატარშია, სადაც ერთი თვის წევრობის საშუალო ფასი $131. მას მოსდევს ქუვეითი $100, სინგაპური $100,

0: საქართველოს მაღალი პოზიცია განსაკუთრებით თვალსაჩინო რეგიონულ ჭრილშიც, მაგალითად სპორტული დარბაზების წევრობა უფრო იაფია თურქეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთსა და უკრაინაშიც. ეს ბიზნეს სიახლეები გახდეთ, მეკი ძალიან მალით აგიბრუნდებით, საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, ძალიან საინტერესო ადგილები გველოდება, ასე ვთქვათ, ვირტუალურად მოსანახულებლად, ერთად დარჯით ჩემთან ერთად, მალით აგიბრუნდებით.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-122. მეტი 558-34-06.
4: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა და მე დაგიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს ძალიან უცნაურ ადგილზე, ფენომენალურ ადგილზე უნდა მოგიყვეთ, სადაც ჭექა-ქუხილი უბრალოდ არ ჩერდება. ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ ჭექა-ქუხილი და ელვა ხალმოკლე მოვლენა ის იწყება რამდენიმე წუთს ან მაქსიმუმს აღგრძელდება და სრულდება, თუმცა ჩვენ პლანეტაზე არსებობს ერთი კონკრეტული წერტილი, სადაც ელვა საუკუნეები არ გაჩერებულა. დღეს გეოგრაფიულ რუკაზე სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ ვენესუელაში უნდა გადავინაცვლოთ და გიამბოთ ადგილზე, რომელსაც დედამიწის მარადიულ შუქურას უწოდებენ. ჩვენი დანიშნულების ადგილი მდინარე კატატუმბოს შესართავი, იქ სადაც მარკა ობოს უზარმაზარ ტბას უერთდება. სწორედ ამ მცირე გეოგრაფიულ ზონაში ხდება ფენომენი, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნშია შესული. აქ წელიწადში მინიმუმ 260 დღე ოველ ღამე გაუჩერებლად 10 საათის განმავლობაში ფაქტობრივად ბობოქრობს. ციფრები და სტატისტიკა უბრალოდ გაუგნებას იწვევს. აქ საათში დაახლოებით 280 ელვა ფიქსირდება, ის ნიშნავს, რომ ყოველ წუთში ცა 4-დან 5-ზე ნათდება აბსოლუტური სიმნელის მიუხედავად. თითოეული ელვის სიმძლავრე იმდენად დიდია, რომ მას შეუძლია ერთდროულად 100 მილიონი ნათურა ანთოს. ეს ფენომენი იმდენად კაშკაშაა, რომ 400 კილომეტრის მოშორებით კარიბის ზღვაზე მყოფი მეზღვაურები საუკუნეების მანძილზე ამ ნათებას გზის გასაგნებად იყენებდნენ და მას მარაკოიბოს შუქურა შეარქვეს. საინტერესო ისტორიული დეტალიც 1595 წელს ლეგენდარული ინგლისელი მეკობრე და ადმირალი ფრენსის დრეიკი აპირებდა ფარულად ღამის საფარქვეშ დასხმოდა თავის ვენესუელის ამ ქალაქს, თუმცა როგორც კი მისი გემები ნაპირს მიუახლოვდნენ, კატატუმბოს მოლოდინებმა გიჟურმა ელვამ ღამე დღედაქცია. ესპანელებმა გუშაგებმა მეკობრეები მშორიდანვე დაინახეს და დრეიკის საიდუმლო ოპერაცია სრული კრახით დასრულდა. ბუნებამ თავად შეცვალა ისტორიის მსვლელობა. მაგრამ რა იწვევს ამ გეოგრაფიულ ანომალიას? მეცნიერები წლების განმავლობაში თავს იმტვრევდნენ. დღეს ოფიციალური ვერსიები ასეთია: ტბა გარშემორტყმულია ანდების მთების სამი ქედით. კარიბის ზღვის წამოსული თბილი ტენიანი ჰაერის მასები ეჩეხება მთებიდან წამოსულ ცივ ქარებს. ეს ორთქლი მაღლა იწევს, სადაც ტბის მიმდებარე ჭაობებიდან ამოსულ მეთანის გაზ უერთდება. მეთანი მოქმედებს როგორც საუკეთესო ელექტროგამტარი და ცაში იწყება გიგანტური ბუნებრივ ელექტრო შოუ, რომელიც არასდროს სრულდება. ყველაზე საოცარი კი ის არის, რომ ეს ჭექა-ქუხილი აბსოლუტურად უხმოა. ელვა იმდენად მაღლა ღრუბლებში ხდება, რომ მიწაზე ჭექა-ქუხილის ხმა თითქმის არ ისმის. ეს არის მარადიული ჩუმი კოსმოსური სინათლის ფეივეკი დედამიწაზე. სწორედ ეს იყო საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, საინტერესო ადგილი ვენესუელაში, სადაც ყოველთვის ელვიანი დღე გვაქვს. მოკლედ, მიუხედავად ღამისა, მიუხედავად სიბნელისა, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი ბოლო რუბრიკა კულინარიით, დარჩით ჩვენთან ერთად და ერთად კულმინაციური რუბრიკით დავასრულოთ გადაცემა.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: და გაცმათ გზადაგზანინელო დასაშვოს უახლოვდება მე კი დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით დაგიბრუნდით და მინდა მოგიყვეთ ერთი ძალიან საინტერესო პატარა ისტორია ზოგადად ჩაისთან დაკავშირებით და ზოგადად ჩაის სმა ძალიან მშვიდ რიტუალთან ასოცირდება ჩვენთვის და შეიძლება ითქვას რომ ყოველდღიური რიტმის ნაწილიც არის დიაობით საღამოობით მოკლედ ასევე ინგლისურ არისტოკრატიას ან დახვეწილ ფინჯნებთან კავშირდება ჩაი, მაგრამ ცოტა თუ იცის რომ რეალურად კულინარიულ ისტორიაში ჩაის გავრცელება ყველაზე დიდ სახიფათო ინტრიგნულ საიდუმლოზე გადის და კულინარიულ ჯაშუშობას უკავშირდება, რომელმაც სოფლიო ეკონომიკა და რუკა სამუდამოდ შეცვალა სხვადასხვაგვარად. 19 საუკუნის შუა ხანებამდე სოფლიოში ჩაის ერთ-ერთი მწარმოებელი და ექსპორტიორი ჩინეთის იმპერია იყო. ბრიტანელები ჩაიზე ფაქტობრივად გიჟდებოდნენ, ქვეყნიდან უზარმაზარი ოქრო გაედინებოდა ჩინეთში ამ მცენარის საყიდლად, ჩინელები კი ჩაის დამზადების ტექნოლოგიას, ნერგებისა და რეცეპტებს ისე ინახავდნენ, როგორც სახელმწიფო საიდუმლოს უცხოელ ქვეყნებში შიგნით შესვლა ეკრძალებოდათ, ხოლო ჩაის საიდუმლოს გაცემას სიკვდილითაც ისჯებოდა. სწორედ ამ დროს ბრიტანეთის ოსტ-ინდოეთის კომპანიამ შემუშავა შეშლილი გეგმა, მათ დაიქირავეს შოტლანდიელი ბოტანიკოსი და მცენარეების მონათირე რობერტ ფორტუნი. 1858 წელს ეს კაცი ფარულად შევიდა ჩინეთის აკრძალურ ზონაში. მან თმები შეიჭრა, ჩინური ტრადიციული ნაწნავი მიმაგრა, ადგილობრივ დიდებულების მანტია ჩაიცვა და სახელიც კი შეიცვალა თავის შორეული პროვინციიდან ჩამოსულ მოხელედ ასაღებდა მოკლედ რომ ვთქვათ. მშრალი და შოკის მომგვრელი ისტორიული ფაქტი რომ შევაჯამოთ, ასეთია: რობერტ ფორტუნმა ჩინეთის მთებში სიცოცხლის რისკის ფასად 3 წელი გაატარა. მან მოახერხა წარმოუდგენელი რამ მოიპოვა ჩაის 20000-ზე მეტი ნერგი და თესლი. თუმცა, მხოლოდ მოპარვა არაფერს ნიშნავდა, მთავარი კულინარიული საიდუმლო სხვა რამეში იმალებოდა. ფორტუნმა აღმოაჩინა, რომ მწვანე და შავი ჩაი, რომლებსაც ევროპელები სხვადასხვა მცენარეებად მიიჩნევდნენ, სინამდვილეში ერთი და იმავე ბუჩქის ფოთლები იყო. მთელი საიდუმლო ფერმენტაციაში, ანუ ფოთლების გაშრობასა და დაცველების კულინარიულ ტექნოლოგიაში იმალებოდა. ეს კი აქამდე საერთოდ არ ცოდნენ. უფრო მეტიც, მან გაშიფრა, რომ ჩინელები ევროპაში საექსპორტოდ გამზადებულ მწვანე ჩაის სპეციალური ქიმიკატების წყვის აცეტიდით და ლურჯის საღებავით ფარავდნენ, რათა მას უფრო ცოცხალი ფერი ჰქონოდა, რაც ევროპელებს ასე მოსწონდათ. ფორტუნმა ეს საწამლავით დააფიქსირა. მან მოპარული ნერგები სპეციალურ ჩუშის ჰერმეტულ კონტეინერებში მოათავსა და ინდოეთში, ჰიმალაის მთებში, კალთებზე, ასამისა და დარჯილინგის რეგიონებში გააგზავნა. ჩინელ ჩაის ოსტატებთან ერთად, რომლებიც მან ასევე ფარულად მოისყიდა და ქვეყნიდან გააპარა. ინდოეთში ჩაის უზარმაზარი პლანტაციები გაშენდა, სულ რაღაც 20 წელიწადში ინდოეთმა ჩინეთის ჩაის წარმოებაში აჯობა, ხოლო ბრიტანეთმა იყო საკუთარი იაფი და ხარისხიანი ჩაი.
2: 14 საათია.
1: და ეს ერთმა ბოტანიკოსის ჯაშუშობამ, ტრადიციულმა სამოსმა და კულინარიული საიდუმლოების მოპარვამ შექმნა ის კულტურა, რომელსაც დღეს ასე ხშირად თითქმის ყოველდღურად ვიყენებთ და საბოლოოდ ჩაის გავრცელების ისტორიაც სწორედ ასეთი იყო. სწორედ ეს არის იმის მიზეზიც, თუ როგორ გახდა ინგლისი ჩაიზე მონოპოლის დამყარებელი და ასევე იმის მიზეზი თუ რატომ ითვლება ინდური ჩაი ჩინური ჩაის კონკურენტად, მაშინ როცა რეალურად ინდური და ჩინური ჩაი ტექნიკურად ერთი და იგივე გამოდის საუკუნეების განმავლობაში. ეს რუბრიკა კულინარია იყო და უკვე 4 საათით შესრულდა და მე ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ეს გადაცემა გზადა გზა FM 107.9-ზე. მადლობთ რომ გვისმენდით, იყავით ჩემთან ერთად, იყავით ჩვენთან ერთად. მე დაგიბრუნდებით თქვენ ხუჩაბაც, მანამდე კი მინდა ყოველსათვის ცნობილი კრის აისეკი დავტოვოთ თქვენთან სიმღერით Wicked Game. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ, დარჩით საუკეთესო ტალღით, საუკეთესო ტალღაზე.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-122. მეტი 558-34-06.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
7: No jump in the gun, but we're both still young.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: კასინო.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-122. მეტი 558-94-06.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: I've seen the devil dance on set.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 122. ხუთი ხუთი რვა 34 16 09.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491 221 122. მეტი 558-34-06.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: როცა სიცოცხლეს სუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში ლებსა და სერვისში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ დათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 221 122. 558-14-06.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი-არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი-ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 132. 558 34 09.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 0-3-2-0-2-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი

0: ჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 5 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9. Like that.

0: Monica. What's the point?
1: Ай ия. Ай тити. Ай лайни.
2: Бауშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 122. 558-14-06.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 231 112. 558-94-06.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი, ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: leave me alone. Leave me alone.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.